0: ci goñu nit live ba julé di veru nit spotlight club
1: kem dam music
0: jess bi ñu ñu ba gëndu di jessam ki man ko garaba ci ko may man ñu ci kete ciono ci li nga alima bi do ci kër di ci bi ko ci li nga alima bi rap yero wot ki la tori ci ñu ci nga alima ko ba ngal yu ki kër kem ci skate boy music di ci don dana ki ci funky ko ci mi na ba man ci kër ci ñu ta ñu boro boro bi ci bu moy ñu ta boro bu moy ñu ñu ta bi rap bi ci ta boro ci abi ci la bi rap bi ci ya de wind bi ro bi ci le premier boro indi jess ba no lay ci spotlight
1: I'm talking about the moon. I'm talking about the baby. I'm talking about the
2: moon. More than Top 20 Countdown, bringing you live the most trending music over the week. Giving you the best of all the artists every Sunday.